0: khadu chat carte ojine jongana do gremito kara conduite saram da sila fia ga kara dine la fia ndo kula kara ndo mine na octobre bar to lojo da rojo greg misan ngan kara snegro so gremi ta kisena den ba ngan pa jitune lem berdi tune lem tarji do berka tune lem to ni jila ne do rambol do nongoma sine mamut ta gasara matadan do balum telum gais ko kanji kilami telum lel dineji kardine jogan do dro munda tar do biritun batade si ta ko jo pag do tar
1: kula do ma ngo do tar de ngara an jo tum kon te da ga tra ko par men ga

Brasil la fia que tajilo sorte si manana ne limbi si krojit la deja wira jo diffusion nationale tchadienne do kagloa se kadma mo amade si si que ta sara mbangi kono mbangi so ke tajilo sorte ngan gdo ti gjo gidi kogi bole jindori ba indo mi ko ke yana octobre rin mamda ya kadesi wa mamade si pa ore goto se bemberi si tola mamte da ya kadesi mbangi so ngan gdo ti kut so manam bisit na jikdo be de gona jikdo be tam tam be resi mangi mi kalas bye bye yang kanda ma de si guto kok den undum daga da wake up in technique bye sa we ko yang creyo ni ke regisseur d'antenne gunkagu taidanji micro bye lionel nomen gar merci pa ke tak la gira maga ko ji ka bagum da sila fek ta jiro so ta si ke mo de lam gete mbong wala te ne ke gore gum la sila fek ta jiro so te